0: Kaa ngaso nakchu bila, jagla, olari, tata ngosu gwenda, ta naam chingwa na. Tata chongda wii gwenda, ta ngaso nakchu ki yakki tuji chekyu sari. Ta tudu nda ina ta jokpa rukro tuta, ta taranzom nari.
1: Nakchu rupimna, kiki charjin tajyu tujini, suishu rado gebe, shingne shusha jika. Digara tujinbe, cowe rangda si yungda si. Yang bie qiang lang, nyam zong ga lu.

0: kese nga rang yin bin la. La wang tuan da di nu nu xie ma. Ji jian de ku rang yi tu zi ro yu zhu.
1: Ha, mo rang ge nga kuang zhu xie ba nye xin ge yu. Mo rang ge ke zi ge nga kuang zhu mang xie bi yin de. Nga ji ya di gyo gu da. Za du ne ji ge li seng bi.
2: Nye che ne, mo rang ge ha kor ju ne ga yor seng bi. Ku ni zi du ta gyu ju yo ma ri. Yi ne no no le, kun zi jang ju ne kyun yu gu ma ri da. Din zhe che ne, ku ni wen ne xie ne dang nyu ma ri.
0: Ke si, du zhe tam de zhe du ne.